0: Olio, Levčka, Olio, Učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Temperatura se kar hitro dviguje.